0: Miaba veda abuba nonzo atwa na kya babel ne zo na miterwe la danki anfie antwa ye ne bi yalen betik ibibi sikim bon ye mora yal na anen fi tere ben twa zam yen za yal na yil bay no za vo dongla mbus za tas za na do zam konglen a konfondam na mam wasete asila na borbubu kala ne betsa sam fang ge kik ne be ko tetter e twa na fak te biatene ki ne mora yi kijo ina fwa hana u kalu boben asum vangbot amuma buku bani yeterma kamba vol asalna e min sisim e man vende e min tsasan e borbena tsam vwali bi ya na bi ke bi asweti ya danki hana bebebe an sisim yitetik ya yifena be yerna akya man vende ana tsam yen e jo e borba tsas jo ben tor be to fili bebebe ga ayala e borba bel ne jo ijo yisiki wudis ngetare nala ntsenene mam fransina we yene ana hongwetam unensi abesikit sala unga not bot mvende mingungul ni belbe done ibo fomba bel nenye e mingungul amatang bisa ki twaba ana bia kwaba na ansisimzin utwaba sina uhorne fakamot uta fransina amin bembe mafulmo mot taya zombe ya silna bebel ansisim mvende bebel ne bebel newo asute uti amem vende meno so so azambot ngena lo selen e bor bebel ne francina ben noir en yana mam ya sesimo waban ngo unga wulu ezo homos nala wa osiken fi ngemana bi mborz ngina no nga yilte ya yi politique ne veve et to zam furute ter e fo mo kambil et to fo zam kamna e vo men jogore men zam no ngap ite mesirga mi sili amo farte dia dam woni e babam bele ya bien bi mo bia bia fo bongul ne be nyen mo abe doni banga jwe be table a kya bor be balna be bal ne bia a kya an asum fi waran tarabis su su ngamba sangbot aswete be balna betelge mam vende men aten e itsas ya so e bam na men chogre mabor bas ba ban to zam no nga etso e ave forte ndofo be done ba ben bi bumi isi ya bubot asute no nga be bo una zama bubot anam bon bot bas a kyan fofu Jean Paul II angayen be balana be sol na min pam ngami bot mi asum francina ne am bante ou to pa asusis bor bas be bi ansite angba doaten pap aswan melumni nga papa kusu e bindisa krosantum konsilion lo sangbala awa kwa bzamisiki yanda zamba ama nonga mfanga ba liturgie asudie aye e abom wetine na kurele obam na namuwe evi baba nyanga e kalbwe evi zamba e nonga indimbi ya zambel mazigma lora na ansesime de mona ngolen dia avale ilarga zambot mintila sumasik mi balna mi soan fufu bentelen ama kalar ba liturgie e atumenye ansesime yanda zamba kalar tafe e nonga ba kristen mfanga fola etie matum asumazik ina fanfan itere be yabe bia benek belo asu isenda zamba abe bal na buwange ne bu fal ba kristen bes ne bu nang fangap abia betare a konsil ba womlo na bu kom do bot bu fal fna ba bal ne mazik abe seminaire ba novicia e manda bisia minda zamba benga zaf na ba bom ebe yabe bi ikomdo ma ma liturgie amodzena ndame larganda zamba abimtana asudan
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboislo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.